gali bize gali mukuzina ndongo kate wali wagana gali ebutambala wa wa wa wa koma woko wano mumpija wa wa wa wa mwana chona lio kumpimpi wati baso gamba utia anione rali saidi chagu abantu wange bali bati yagu obute nga muno disco wevuko gambye mukola chagu owaye mbaya abantu nga babili

wali ruda wabisere yo sawa za kuzina kasemba yo kazinira wa o kazina nani wa wali wabana abali wansi mutuba wa kunot musabu noti nyachenda musambu asatu noti no biana bili wansi mchisanya kubasta mi bingati nechiria mwana chona lio kumpi.

ani atabi kama malaya mbandu babuli jo waliwa gana agali kumitipaka azao banga ndiye chidi ya uskia.

era loni eno osobola jifunya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuokusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano okumanya ebisingawo omugano guno bukoma.

0: la vera o amor.
1: Poca humilité. Yes, see. Butare venye kuchenda musava kasakali musatu femwe mwefu radio simi mprogome nuje dembe okawuli deburu unji nyo
2: Nkawuli deburu unji nyo
1: Era kavuga omukulu ono ye yakatuwa Aha Neka kati awo wetubulizanti obwongo bwavanga bwavao oba webuli Chitegeza achi jangu na kusume zigena kupeda makumi asatu mulumu ku Sheraton Gardens awo mubimuli ogenda kubanga Chigwa bulungi nnyo nyinida. Akubaka itani?
2: Akubaka ita abe wa fenzo omukeeze.
1: Kayinze ke nagamba ke njagala nnyo bakaita batya?
2: Enyumba mwetu sula zitudaganya.
1: Enyumba mwetu sula zitudaganya. Obupangisa kali katulabe wano. Ne phone tukugamba tantino fetowe kwa sa chintu chonna chonna chonna tukugamba ntino. Kati kitegeza nti tulimo bato badde omutegedde bulungi nnyo awo ogenda okuyitira okulabikanga otegeera omukulu gwe nakuleetedde olunaku olwalero omukulu Fred Mayanja wali bweyogerere akayimba kako Fred Mayanja ndabira ko nnyo mumbejeleste nakalimba mbaweereza akayimba kuna babade class bona wulira
3: kwe

0: emu noti noti stabili emu hashi ofune dati kaze zobwelele bulirunaku sumurure chivozi cho kemera kukabitewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumurure omuliro kukulimu nedati kezo welele okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Ganuke mutabala mutabangufu bwe mutinyweza mwandikulukutira mwala
3: skebon
4: saba saba simba
5: simba always
6: when it is ibwa
7: kuchenda musamva kasasa tufeme mwefe rio simba emplugume nunji edembe kubuza kogo mlunji auliriza nengweba zo kubango chee kumide kurubogola simba ule dachikabiri mukaga zo kubanga ziwele saa mnana nkwaniriza ako mprogramu kwa tagana nenso nga zebio bulimi nge kutusi wako aba faith going to submitted aba kugama antipano wakulete densige nongo semu nyanya mboga ya green pepper ya kasoli ya chikati ya DK ononga yeguli derinya baine nsigo ya DK 777 wa mune vike vilala nga bobo bilimieko gomulimi wa kasoli toja kwejusa baine ya watermelon atenga wewa tibaina nechiji musa chinondo nga chamazi chia mbe bilime ukuita musa no mungi wa mune mungkube nyinjo kuteka tika no kwanjula nze mubiru ali sili nze kanine Ambrose ina musa wababu uzeko atetu wetu tuanjulo mula mwagulu nako walilo Ambrose na musa kwa uliriza
8: Obuluja atuuliriza nkula musiza jeva lejo na jeo tusake ngalona kuruwa liru. Tu ingide tundu tundu ya mwezi gwa musambu. Waliwa kaisa nyo, waliwa bakungula, waliwa abateka teka season ya kubiri. Na ye, nga Faith Agro Inputs tuliseti. Wemba njogela tuliseti, kitegeza ensigo jeri na evi jimusa. Wandu kubade evi jimusa na darabi no vietu... bitu akazaako compound fertilizers wa NPK bifunyemo obuzibu zibu naye webiri awe mbagambira nti tweyambise bimo tusobola okulaba engeri gye tusobola gattawo kubanga sawa zino muntu takulimba tubade tufunya akawero nti no lutalo lwa Iran na America ne
7: Luka
8: Israel luka kanyema te rusitude buto bolusira buto kitegeza wabirawo delays nyingi wabirawo delays nga season iyo telinda sono lwecho katusoke tugende mu ka program ka kabulijo then we tuko mao tujja kubanga tusobola okubyogerako
7: omulunja oliriza tugenda mukazenye kafe chiwanga kwe kwafe nga kakwatagana n'obulimi bwa kasoli ekitundu kyaffe ekyokuna

0: irungamizi bwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda kutoka kwa kadi 10.
1: Ganuke mutabala, mutabangufu, gwe mutinyweza, mwandikulukuti ya mwala.
2: Skebon,
3: Saba Saba Simba.
4: Simba. Always.
5: Winnie Zibwa.
6: Kuchenda msamba kasa sa dufeme mwefe Radio Simba imbrogume nunji edembe mrunji auliriza tulim program ya biyabulimi ekutusi wako aba Faith Agoin Presimited baku gamanti wakulete densigo ya kasoli echikacha dike enonga guayagaru ukulima kasoli okubango ufunamu wali bade oje nila omuza nyo chiwanga kwe kwa foguli debulu unji nyo ndoza tutandikila wa Ambrose
7: abalimi bafe ulusi walio agenda kwebuza nero achate tuvude mukulima ne tudda mu mizanyo
6: so
7: yengeri ya okwogerezgaza okwegamba
6: okutusa obubaka obweza kuwawo ngo muntu achabujukira
7: ngo muntu achabujukira
6: mm.
7: Naye kubuna obubaka bonabona kusinzide ku okunonyereza kwetu bade tukola ba feedbacks ezinjalo zetufunye
6: so
7: okuba mu balimi kubanga mu Uganda omulimi wa bulijjo womugamba ntino simbo ono kasoli oja kufuna ensawa 3-5
6: yeso
7: ngaachira bila dakale chintu ekitasoboka
6: tachisoboka
7: na hata jukira fetu kuja wano kumpeo tubatu wakozeko okunonyeza twakozeko trials eziwerako sina chinti ne tufuna makungula nga gasukako
6: yeso
7: sono lwecho kumuzanyo njagala kweyanza mulimi sasara
6: mm.
7: Engeri jalambulude mensonga ate nero akuba katwe acha wakana
6: mm.
7: Acha wakana
6: akiriza bwa wakana
7: acha wakanya naye ate nange njagala kumubuza tosobola abasomaka ebyenfuna eh waloche Twitter law of investment
6: so
7: tosobola dira tosobola kwata omutwaro no guteeka

gano era loni eno osobola jifunya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambilira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano okumanye bisinga o omugano guno bukomanga asatu ugomu kaga.

0: zifusibuka ni chisanao kwege nezita kusalira kasori sedagare tuise sergeant lijia kukolira bulungi nyo kuchetujita enkuyege kwege zonawe ziri wazirimu nyumba wazirimu miti jakari tunsi gofu hide enkuyege ziva zija kuduka ziveo
1: mesebo chikache cha kasori cha katunguru echinimibu wa kumutara
0: echika chetuita Red Helen yensanji zino chika cha katungu echogerwako chilika kagambo F1 akabone rakoleka lwatu nti echikecho cha hybrid zensige nongo semu ezimirirawo mukuwanyi siganye ndio atenga tutunulira endio ezenkizo so endio ezenkizo mwemuli okula amangu kwa katunguru mwemuli akatunguru akagumira embera y'obudde nti tusoka lime wantu ewabuguma jukira katunguru mu origini yako kalimigwe wantu ewa nyogoga munsozi ezi nyogoga ezo zili volcanic ya kutunuya nyoba nafu habari mchigezi nga katunguru chilime chabwe abanafu habari mbitundu vya sebei chilime chabwe urobu nyogovu uwitoro denso zezo na hati kati nafu batu kore devi kebiso olo kuwela mbitundu evi omutale mbitundu evi nine bugumu so echika echa Red Helen chika chisale nyo kuchira kuvarati zinyinji kubanga chiso kukorela kumutala ne chiso olo kola barbs enunji eso uvuganya katari chika chechimu chituka mubanga tono nyo na kunsanvu mutano kizibu kusanga katungulu katwala miezi 2 ne kitundu okubera nga goyingi dakatali obutungulu nobwangu oba hybrid butero kubera munna ku 9 je miezi 3 wabula Red Helen tagenda kutuka yo wakati wo mwezi gumu ne kitundu osobola okumujja munna sale bed okukutwito okubanga lya mala mu bed guba mwezi oba mwezi gumu ne kitundu no lyoka omoleka emiezi 2 ne kitundu mu main garden so oba planninga munafi teka teko kulima katunguru chija kuomera nyo kubala season inge ebula ko mwezi gumu ku mwezi gumu ne kitundu baye kinene nyo miezi 2 okuteka teka na salebedi ye wantu wayonjo no jifukirira bulungi nyo no jirabira bulungi enkuwe egendo okubanga etandisa okuwera gwengo simbuliza butunguru bo bumala okusimbiza obutunguru buno bale miezi je 2 ne kitundu kati bigiza ko kubala ntikali singana busimbye mu mwezi gwa 8 mwensimbuliza nabale miezi emabega mumaso mimabega mwezi gumu ne kitundu yingira tugizo go 8 obale miezi 2 ne kitundu kuva mu go 8 uyo ngoweleke dogwe 10 ngakuri wakati sina kino obala gwa 9 gwa 10 na gumu enkube beto nya bulungi nyo tumuita musenene katungu kafunya dalama za kagendo kamala obulungi ennyo okuba akagenda kuva mu bulungi nyo kafune mbavu atika kuwe akamere nga kantizo so ayo getu isa Red Helen akatunguru kendoza ntino agwali kumutala osobola okukalima era wetaga kilo namba okulima eka
1: kukatunguru wako kenyini yes, Michael abuza Red Helen eka yetaga kilo meka ere mukono nyinza kafunawa
0: wewao tujja kutegeza ko mkwanu gwanga tuuliriza nti botunulira akatunguru kile tutunulira ntino akile ni mwemi tuwalu abili mwetanu ejensigo jejigenda butelevu nyo mchibangirizi echaika wabula kajira mkota kilo kajira ni muhafu kilo katuguweta aga eka ujagula hafu emirundi ebiri oweze kilo namba igendo kugenda mchibangirizi echaika era itamutendira kwa nasale bedi tuchuwe bangari ya mwezi gumu oba mwezi gumu na echitundu oliokoyo lekele ni mire nkuru jitusubi la jogendo kasimbuliza atoboli yao kasobolo kubera nga kajayo chiri echibayo chetunuri echoku watani abili mutano mchibangize chaika wala katunguru tununa nyonti ugeza ako kumaximizing a survival rate bobosi owasimbe mitwala abili mwetano geza ako kulaba anti at least umente ininga ebitundu chenda kubuli chikumi josobolo kumeja katunguru akachiri mitwala abili nijiba nga jisobolo kusimulizi wa muna sale bedi ate nufubo kula nti jisurviving ango jibila bulungi tojikiriza mudo jina amazo fuila fungicides anviru plus ziku yambako kubula dobuenja olubusumbu wa katunguru anviru plus tutunuli ama ansanja colomate nga elimo kudagala esari yugendo kuzi saka katunguru kato kavemo bulungi nebo gama nti imbaliza kabuli katunguru okawomu wendo oyine mitwala abili ejja butunguru osobola gamanti bwe katunguru kawomu wendo utandikira kunusu kikumi obo gamanti nze ntunda mbusa obwa kilo 10 buli kilo bututunulira nti osobola kufuna tani abili mu 5 naye boboli yao tunizo tunya tani abili eso butunguru kuva mu kibangize chai kango tunulide Red Helen bwe ziba nsawo za kilo 10 ze nsawo ebikumi bibiri bwe ziba za kilo 10 zinsawo nkumi biri katichite